0: STG.
1: Oya lo ma dele, ni bi lo ma kusi. Baby di alaja, she lo ja elaya. Boya lo ma dele, ni bi lo ma kusi.